第5章になるんですけども、今から、ご紹介したいと思います。今度、また6月に新しい企画で、お会議をやりたいと思います。浅草は、ご興味ない方、ぜひお見せしてください。スタッフ並びに、エリゴ関係者、応援していただいた方、一緒にまた、日本の者に、講座を感じています。それでは、そしたら、拍手で、お願いします。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!